שלום לכם, שבוע טוב, מוצאי שמחת תורה, הקפות שניות, אילו עוצמות יש לחג הזה? חג שכולו תורה, ריקודים, השמחה, וגם אנחנו כאן, בתוכנית נמשיך לעוד קצת שירי שמחת תורה והקפות שניות, או אם תרצו, הקפות רביעיות. יוצאים לדרך לתוכנית עם הרבה מוזיקה טובה, בעיקר מוזיקה פחות דיבורים. אני רוצה לפתוח את התוכנית עם החרוזת שגדלתי עליה מתוך ניגוני בית אבא, אלבום נוסטלגי של מרדכי בן דוד. איתכם ארז שמואלי מאחל לכם האזנה מצוינת.

כן, כן, אלו השירים שגדלנו עליהם, ואת האמת, גם היום השירים האלה תופסים כל כך... אתם רואים ברחבת הריקודים, באחורי הישיבות יודעים על מה אני מדבר. השירים הללו, יערה וקדמה, כל השירים האלו שהיום תופסים ברחבות הריקודים, גם בחתונות וגם באירועים, וגם כמובן בהקפות שהיו בבתי הכנסת, בכל מקום ומקום. זה היה כמובן מחוזת נוסטלגית, אבל אנחנו כאן גם עם השירים שיצאו בתקופה האחרונה. הנה שיר נפלא שיצא בתקופה האחרונה, וילסון והרלי סמט, המילה מטוירו.

איתן קאץ כמובן עם מחוזות לייב, שירי לייב שהם כל כך יפים ועושים הרגשתה טובה ונעימה. וכן כן, מי ישן לחדש, מחדש לישן, פיני איינורן עכשיו עם החדש שלו, עוזר דלים.

שיר שכולו פיוט, פיוט שכולו שיר. וכמה מנגינות יצאו על המילים הללו, הדרת והאמונה לחי העולמים. זה היה דוד גבאי. מנגנים לכם את מוצאי השבת, מנגנים לכם בהקפות השניות כאן ברדיו, יחד איתכם, באווירה מצוינת, עם שירים, וואו.

ודאי, היה אשריכם לומדי התורה, שלומדים את התורה בכל מצב, בכל, במיוחד בתקופה הזו, וכן, כן, מציינים את זה, נציין את זה שוב ושוב, כי כן, זה חשוב לנו, וכן, אנחנו תומכים בזה, ומחזקים כמובן את עולם ולומדי התורה, במיוחד בתוכנית כזאת שיש לה כל כך הרבה שירים, אתם יודעים, הכנתי את התוכנית ואמרתי, וואו, כמה שירי תורה יש. אז כן, תוכנית מלאה בשירים כאלו, ולכל אלה שמבקשים כאן שירים שהם, אתם יודעים, בסגנון קצת שונה, כמובן, גם זה יגיע התור שלו. אבל עד שיש לנו הזדמנות,

עוזר דלים, כך נקרא השיר הזה של משה כאן. עכשיו משהו נוסטלגי כל כך, פירחם מיימי. וואו, איזה נוסטלגיה.

שלמה ג'קובס, מחוז הצמחת תורה, בכלל מהשירים שלו שאני משביע הרבה בתקופה הזו של החגים, יש לו דברים טובים. במעבר חד, כמו שאומרים, יוסף קונטונר.

שיר ששמענו אותו כל כך הרבה כאן ברדיו ושווה לגמרי, זנביל ויינברגר ביחד עם ארה לסמט, אורך ימים בימינה, מנגנים לכם את מוצאי החג. איזה חג עבר עלינו, חג שמחת תורה, כולם כולם שרוקדים ושמחים בשמחתה של התורה, שזה הכי חשוב וכל כך כל כך יפה. הנה יוני שלמה, ניגון הקפות.

שבראנו לכבודו והבדילנו מן התוהים ונתן לנו תורת אמת. אילו מילים, רק לשמוע אותם ורק להגיד אותם ולהתפלל אותם, וואו. טוב, כמה שיש לדבר, אבל התוכנית הזאת היא תוכנית עם הרבה הרבה מוזיקה, מוזיקה של תורה. פחות אנחנו כאן בדיבורים המוצאה שזה, מוצאי הקפות שניות.

בסוף בסוף, גם בשמחות בית השואבה וגם בכבוד שניות, כשרוצים להגיע לסגנון מוזיקה מסוים, זה השיר, זה השיר. שיר כל כך נוסטלגי. ממשיכים עם שירי התורה כאן ברדיו. הנה לך השם.

אני אהבתי, ישרו לי גרין וחברים, מחוזת תורה. עכשיו קצת גוון אחר, יוסי גרין. צווה, צווה, שימו לב לזה.

מחרוזת סיום השעס, כך נקרא המחרוזת הזו של אלי הרצליך. מחרוזת מצוינת כמעט לסיומה של התוכנית, כי השיר האחרון מבחינתי הוא, וואו, חיכיתי לו, באמת חיכיתי לו מתחילת התוכנית, שיר שאני מסיים איתו אגב, כבר לדעתי כמה שנים את התוכנית ככה, התוכנית הזו, בדווקא של מוצאי הקפות שניות. וזה הזמן, וזה המקום לומר לכם תודה שהייתם איתנו בשעתיים הללו. תודה לכל הצוות שלנו כאן ברדיו שעושים עבודה נפלאה ונהדרת כדי להנגיש לכם את המוזיקה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. איזה כיף שהיה לנו תוכנית שלמה רק על שירי תורה. פשוט מקסים, נהדר, נפלא, מרגש. מוקדש לכל בחורי הישיבות, מוקדש לכל אברכי הכוללים שככה בתקופה הזו, אתם יודעים, נרדפים, כן, נרדפים, אבל ממשיכים ועומלים בתורה ויודעים כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגי יומם ולילה. ואת השיר האחרון אני רוצה להקדיש אותם גם לכולם, ובמיוחד במיוחד לאותם חבר'ה שיושבים ועוסקים בעמלה של תורה. אברהם פריד עם השיר הנוסטלגי, המנגינה הנוסטלגית, ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת. עם השיר הנפלא הזה אנחנו מסיימים את התוכנית. תודה, כבר אמרנו, להתראות.

השיר והשבח לחי אלמים. When the sheer is שבח, then it's לחי אלמים. Right?